Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa mjadala kuhusu ushirikiano wa kimkakati kati ya Turkiye na Somalia umefanyika mjini Mogadishu, ukilenga historia ya uhusiano wa nchi hizo mbili, ushirikiano wa sasa na maeneo ya kuimarisha zaidi uhusiano huo. Mjadala huo ulioandaliwa na kurugenzi ya mawasiliano wa Turkiye, September 10, ulikuwa na kauli mbiu enzi mpya katika uhusiano wa

Turkia na Somalia, uaminifu, ushirikiano na ubia wa kimkakati. Akizungumza kwa njia ya ujumbe wa video, mkurugenzi wa mawasiliano wa Turkia, Burhatin Duran, amesema sera ya Ankara kuhusu Somalia inategemea kunufaishana, huku taasisi za Turkia zikiendelea kutekeleza miradi ya muda mrefu ya kujenga uwezo nchini humo. Duran amesema Turkia inaunga mkono kwa dhati uadilifu wa eneo la Somalia katika suala la Somaliland, akiongeza kuwa kampeni za upotoshaji zinazolenga uhusiano wa nchi hizo mbili hazitafanikiwa. Spika wa bunge wa shirikisho la Somalia, Abdul Kadir Mohamed Nur, amesema uhusiano huo ulianza kwa misaada ya kibinadamu na baadaye kupanuka hadi katika maendeleo, biashara, diplomasia, uchumi na ulinzi. Washiriki wa mjadala huo wameangazia pia ushirikiano katika elimu, afya, miundombinu na masuala ya baharini, huku wakisisitiza umuhimu wa kujenga uwezo wa Somalia ili iweze kujitegemea. Na taarifa nyingine inasema kuwa gazeti la Ugiriki la Tovima limesema Turkia imeibuka kwa nguvu kubwa ya kikanda kutokana na uwezo wake wa kiuchumi, kijeshi na hatua zake za kimkakati. Katika makala yake, mwandishi Yanis Marinos amesema pato la taifa la Turkia linatarajiwa kufikia dola trilioni 1.6 mwaka huu na kuifanya kuwa na uchumi mkubwa zaidi Mashariki ya Kati. Thamani ya biashara ya nchi hiyo ilifikia dola bilioni 635 mwaka 2025. Kwa upande wa kijeshi, Marinos amesema Turkia ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya NATO baada ya Marekani. Sekta yake ya ulinzi pia imeendelea kukua, huku mauzo ya nje ya bidhaa za ulinzi yakifikia dola bilioni 10 mwaka uliopita. Gazeti hilo pia limeangazia diplomasia ya Turkia katika eneo hilo, likitaja kuimarika kwa uhusiano wake na Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na ushirikiano na Iraki. Kwa upande wa Iran, makala hiyo imesema licha ya ushindani wa kikanda, nchi hizo mbili zimeendelea kudumisha kiwango fulani cha uwiano na kuaminiana. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema Washington haishambulii Iran kwa nguvu zote, kwa sehemu kutokana na uchaguzi wa katikati ya muhula wa ubunge unaotarajiwa kufanyika Novemba 3, akitabiri kuwa vita hivyo vinaweza kumalizika baada ya uchaguzi huo au hata kabla. Katika mahojiano, Trump alitaja uchaguzi ujao alipoulizwa kuhusu wito wa Marekani kuongeza mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Amesema mzozo huo unaweza kuwa umemalizika kufikia wakati wa Marekani watakapopiga kura katika uchaguzi huo wa katikati ya muhula. Na taarifa nyingine inasema kuwa Canada itaipatia Ukraine kifurushi muhimu sana cha ulinzi wa anga pamoja na msaada wa sekta yake ya nishati. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hayo kabla mkutano wake na waziri mkuu wa Canada Mark Carney. Zelensky amesema kifurushi hicho cha ulinzi wa anga ni muhimu sana, lakini hakutoa maelezo kuhusu msaada huo wala mipango ya Canada kuisaidia Ukraine katika sekta ya nishati. Canada imeahidi zaidi ya dola bilioni 18.5 za msaada kwa Ukraine kwa jumla tangu Urusi iliposhambulia nchi hiyo na mwezi Februari mwaka 2022, zikiwemo dola bilioni 6.1 za msaada wa kijeshi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkia. Algeria imetangaza kukata mahusiano ya kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuanzia leo, ikisema njia zote za kudumisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili zimekwisha. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema imechukua hatua hiyo kwa uvumilivu mkubwa na kukuzingatia uwajibikaji, licha ya kile ilichokiita vitendo vya uchochezi na uhasama vinavyofanywa na UAE. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Algeria, yani APS, serikali ya nchi hiyo imekuwa ikionya Abu Dhabi mara kadhaa, lakini vitendo hivyo vimeendelea na kuvuka mipaka inayokubalika katika mahusiano ya mataifa mawili. Balozi wa UAE nchini Algeria ameitwa katika wizara mambo ya nje na kupewa saa 48 kutekeleza uamuzi huo na kuondoka nchini humo. Algeria pia ilitangaza mwezi Februari mwaka huu kuanza taratibu za kufuta makubaliano ya huduma za anga iliyosaini na UAE mwaka

0: mkurugenzi wa usalama wa taifa waitwe mahakamani kama mashahidi wa utetezi. Hata hivyo, mahakama imekubali ombi la upande wa utetezi la kuwaita viongozi watatu wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Viongozi hao ni Inspekta Jenerali wa polisi Camillus Wambura, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jacob Mkunda na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Ramadhan Kingai. Uamuzi huo umetolewa na jaji Dustan Ndunguru akisaidiwa na majaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Na taarifa nyingine ni kutoka Kongo ambayo inasema kuwa takribani wanafunzi 29 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuteketeza shule mbili mashariki mwa DRC siku ya Alhamis. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, moto huo ulizuka majira ya saa 2 asubuhi katika shule ya msingi ya Ujamaa na Furaha zilizoko wilayani Chimpunda huko Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini. Baadhi ya wanafunzi walifariki katika msongamano uliozuka walipokuwa wakijaribu kujiokoa. Wengine kadhaa wameripotiwa kuwa katika hali mbaya na wamelazwa katika vituo vya afya vilivyo karibu. Ripoti zinaeleza kuwa moto huo ulianza katika jengo lililokuwa karibu na shule hizo kabla ya kuenea hadi shuleni. Moto huo pia uliharibu takribani nyumba 500 pamoja na kliniki moja. Bukavu kwa sasa iko chini ya udhibiti wa kundi la waasi la AFC na M23. Chanzo cha moto huo hakijabainishwa, huku idadi ya vifo ikitajwa kuwa ya awali. Tukio hilo limetokea siku chache baada ya watu 22 kuuawa na wengine kujeruhiwa katika moto uliozuka kwenye ukumbi wa harusi jijini Kinshasa. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa tume ya Palestina ya kupinga ukuta na makazi ya walowezi imesema kuwa mamlaka za Israeli zinazingatia mipango ya kujenga nyumba mpya takribani 1670 katika makazi haramu ya walowezi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Tume hiyo imesema mipango hiyo imewasilishwa muda mfupi baada ya nchi 12 za magharibi kuweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya bidhaa kutoka katika makazi hayo haramu na kutoa wito kwa Israeli kusitisha upanuzi wa makazi ya walowezi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Турција ранг радио да.
17: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
18: Петерче радио садбури Турција скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
28: Gider di Amuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: It Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radio Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
38: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Go. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya nyayo za Tuarekie katika UNESCO, hadi sasa tumezungumzia majengo ya kihistoria, miji ya kale na maeneo ya utamaduni yaliyo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia. Lakini sasa, safari yetu inaingia katika eneo tofauti. Tunaelekea kwenye sura hai ya urithi wa kitamaduni. Tunazungumzia mila, desturi, sherehe, sanaa na maonyesho, maarifa na ujuzi unaorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa ujumla, tunazungumzia kile ambacho UNESCO inakiita urithi wa utamaduni usioshikika. Mwaka 2003, UNESCO ilipitisha mkataba wa kulinda urithi wa utamaduni usioshikika. Lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha mila, desturi, maarifa na ujuzi unaothaminiwa na jamii unaendelea kuhifadhiwa na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu urithi wa kitamaduni haupatikani katika majengo ya kale pekee. Wakati mwingine unaishi katika sauti ya muziki, mikononi mwa fundi stadi, katika mila za sikukuu au katika sherehe iliyodumu kwa karne nyingi. Na kituo chetu cha kwanza katika safari hii mpya ni huko mjini Konya. Hapa ndipo ambapo kunapopatikana utamaduni wenye mizizi mirefu uliosambaa kutoka Anatolia hadi sehemu mbalimbali duniani. Mada yetu ya leo ni ibada ya sema ya Wamevlevi. Baada ya kifo cha Maulana Jalaluddin Rumi mnamo mwaka 1273, utamaduni wa Kimevlevi ulianza kushika kasi mjini Konya na baadaye ukaenea katika maeneo mbalimbali. UNESCO inazitaja Konya na Istanbul kwa miongoni mwa vituo muhimu vya utamaduni huo. Miongoni mwa alama zake maarufu ni ibada ya sema. Hii ni ibada inayohusisha madarueshi wanaozunguka huku mikono yao ikifunguka polepole wakifuata muziki na taratibu maalum. Lakini ibada ya sema si dansi wala maonyesho ya kawaida. Ni ibada inayounganisha muziki, mavazi, miondoko na maana za kiroho. Ibada hii huanza kwa naat, yani shairi la kumsifu mtume. Inafuatiwa na uimbaji wa papo papo wa nei. Na kisha pereshev, devri veled, yani mzunguko wa sultani weled, na hatimaye salamu nne. Salamu hizo nne zinaashiria hatua tofauti katika safari ya kiroho ya mwanadamu. Kila kitu kina maana. Kuanzia mavazi ya madarueshi hadi postinishin anayeongoza ibada hiyo. Lakini pia bila muziki wa kimevlevi unaosindikizwa na ala za jadi kama vile nei, yani filimbi ya unyasi, na kudum, yani ngoma ndogo, ibada ya sema haiwezi kukamilika. Baada ya Turkiye kuwasilisha ombi lake kwa UNESCO, ibada ya sema ya Wamevlevi ilitangazwa mwaka 2005 kuwa kituo cha urithi wa binadamu wa masimulizi na usioshikika. Baadaye, chini ya mfumo wa mkataba wa UNESCO wa mwaka 2003, iliingizwa mwaka 2008 kwenye orodha wakilishi ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu kwa niaba ya Turkiye. Hivyo, utamaduni uliodumu na kuendelezwa Anatolia kwa karne nyingi ukapata kutambuliwa zaidi kimataifa. Kuongezeka kwa kutambuliwa kwa ibada ya sema kimataifa baada ya kuingizwa kwenye mfumo wa UNESCO wa urithi wa utamaduni usioshikika kumeongeza pia umuhimu wa kulinda utamaduni huu katika muundo wake halisi. Kwa hiyo, Turkiye imeweka juhudi za kuhakikisha sema haichukuliwi kama maonyesho ya kuvutia macho pekee, bali kama utamaduni kamili unaojumuisha muziki wake, alama, maana za kiroho na taratibu za ibada. Mwaka 2008, Wizara ya Utamaduni na Utalii iliweka kanuni muhimu kupitia waraka maalum kuhusu Mevlevi na ibada za sema. Kwa mujibu wa kanuni hizo, ibada ya sema inapaswa kufanyika katika maeneo yanayofaa na yanayokidhi heshima ya ibada hiyo. Muziki wa kimevlevi unapaswa kuchezwa mubashara na kikundi kinachofuata muundo wa jadi. Ibada yenyewe inapaswa kuwasilishwa kwa ukamilifu huku watendaji wake wakiwa na ujuzi unaohitajika wa kiroho, kimuziki na kiufundi. Mwaka 2016,

Saba, wizara ilitoa waraka mwingine uliosisitiza tena kanuni hizo. Ilieleza wazi kuwa ibada ya sema haipaswi kugeuzwa kuwa dansi ya kawaida, kufanywa katika mazingira yasiyofaa au kuendeshwa na watu wasio na ujuzi unaohitajika. Hivyo, uhifadhi wa sema haukuwa jambo lililokamilika baada ya kuingizwa kwenye orodha ya UNESCO. Ni mchakato unaoendelea, unaolenga kuhakikisha utamaduni huu unabaki hai na unatekelezwa kwa kuzingatia misingi yake. Juhudi za Turkiye za kulinda urithi huu haziishii kwenye ibada ya sema pekee. Kuendeleza muziki wa Kimevlevi na kuurithisha kwa vizazi vipya, kuwanoa watendaji wa ibada hii wenye ujuzi pamoja na kusaidia mafundi wanaoendeleza ufundi wa jadi ni sehemu muhimu ya mchakato huo. Uhifadhi wa Mevlevihane, yani nyumba za kitamaduni za Mevlevi zilizoko huko Galata na Yenikapi mjini Istanbul, na kuendelea kwao kwa sehemu ya maisha ya kitamaduni pia unasaidia kudumisha uhusiano kati ya utamaduni huu na maeneo yake ya kihistoria. Mwaka 2010, Wizara ya Utamaduni na Utalii ilimtangaza Mehmet Gergic kuwa hazina hai ya binadamu. Gergic hutengeneza sike kwa njia za jadi. Sike ni kofia maalum inayovaliwa na madarueshi wakati wa ibada ya sema. Utambuzi huo unaonyesha umuhimu wa kuhifadhi si tu vitu vinavyohusishwa na urithi huu, bali pia ujuzi na ustadi wa watu wanaouendeleza. Kila mwezi Disemba, jiji la Konya huandaa kumbukumbu ya Shebi Arus, ambayo imekuwa na nafasi muhimu katika kutambulisha utamaduni wa Kimevlevi duniani. Tukio hilo wakutanisha watu kutoka nchi mbalimbali na kuifanya falsafa ya Rumi pamoja na utamaduni wa sema kwa sehemu ya mkutano wa kimataifa wa kitamaduni. Sauti ya Nei inayosikika kutoka Konya pamoja na mzunguko wa madarueshi hadi leo inaendelea kubeba urithi wa Kimevlevi uliodumu kwa karne nyingi. Ikitokana na utamaduni wa kisufi wenye mizizi mirefu ya Anatolia, ibada ya sema bado ni sehemu muhimu ya urithi wa Turkiye unaowasilishwa kwa dunia. Katika kipindi chetu cha leo cha Nyayo za Turkiye katika UNESCO, tumeifuatilia ibada ya sema ya Mevlevi katika safari yake ya karne nyingi. Tunakualika ujiunge nasi katika kipindi kijacho tutakapokutana na hazina nyingine kutoka katika utajiri mkubwa wa utamaduni wa Turkiye. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.